Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 2 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majerna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 2 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 1 plus grad.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 17:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 4 plusgrader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: och välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
1: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andre Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andre Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andre Adolf är alltså sonson till den store riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid Kungsportsplatsen, på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst, och han är ju då Gustav den andre Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andre Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det, närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg, och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
0: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
1: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andre Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
0: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då, fanns det redan för 400 år sedan?
1: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav II Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet, så ser man att finns det ett torg här, och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här, och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen, som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter, strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken. Det är vita pluppar här nere på marken, och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
0: Det har jag aldrig tänkt på.
1: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett neråt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet, då man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Och där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
0: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats. 2 veckor.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Marius Hurtig redigerar och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: God morgon!

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: God morgon Göteborg. Varje morgon här på 103. God morgon Göteborg. Göteborg. God morgon Göteborg.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Lokal radion Göteborg.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: vidare nu kvart i åtta.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska idag prata lite grann om Frölunda torg.
4: Frölunda torg, tanken med Frölunda torg, det är ju att det ska bli ett så kallat B-centrum.
3: Vad innebär det?
4: Det innebär att A-centrum, det är ju liksom centrum. Det är dit alla ska åka. B-centrum, det är ett centrum för en stadsdel. Där de flesta grejer ska finnas. Det ska finnas affärer, det ska finnas apotek, det ska finnas post och det ska finnas den typen av service. Det ska vara liksom större än vad till exempel Axel Dahlströms torg som du och jag besökte för ett par månader sedan. Och det har det ju verkligen blivit. Det är ju ett centrum för den här delen av Göteborg. Men man börjar ju planera för Frölunda torg redan under 1960-talets början. Och det är det kommunala bolaget Göteborgs hem som bygger torget under mitten av 1960-talet. Och då har man gjort ett antal resor till USA för att där inspireras av de gallerior och de köpcentrum som man hade, som var väldigt vanliga i USA under mitten av 1900-talet.
3: Men vad hämtar man då för inspiration från USA som man kan se på utformningen av torget?
4: Ja, det är framförallt arkitekturen. För arkitekterna Erik Tillaus och Hjalmar Klemming, som är de som har designat eller ritat torget, de har inspirerats av, tror att det är gallerier i Chicago. Och det är bland annat hur man har tänkt och planerat när man har byggt med ljusinsläpp. För det är ju ett torg som har ganska bra med ljusinsläpp. Frölunda torg, det är ju ett köpcentrum som är byggt utan att det fanns någonting här innan. Man tog ju bort det som fanns och så byggde man någonting helt nytt.
3: Det känns som att man går liksom i lite cirklar när man går inne på torget. Och den här stora ringen nästan i mitten. Den där som de brukar ha julmarknader och sådär. Jag tror att det är hämtat från
4: exakt
3: amerikanska
4: arkitekturen. Just de bitarna tror jag är hämtade från USA. Och att det finns en väldigt tydlig medvetenhet i hur man designar och utformar torget. Att det inte ska vara de här raka linjerna utan att det ska kännas lite hemtrevligt. Att det ska vara de här böljande linjerna. Att det ska vara de här rundningarna. Det ska inte vara de här tydligt raka linjerna. Och är man i den delen som är liksom det original Frölunda torg. Och det är väldigt mycket öppna ytor. Det är, alltså, trapporna snurrar sig ner. Det är ganska rundade former. Det är inte de här raka linjerna och ogästvänliga utformningen som jag upplever att Nordstan är. Och innan coronapandemin slog till så fanns det också väldigt mycket platser där du kunde sitta på Frölunda torg. Det fanns liksom fåtöljer och det är mycket grönska, det är mycket växter på Frölunda torg, vilket gör att det är ett väldigt inbjudande torg på ett helt annat sätt än vad till exempel Nordstan är.
3: Det håller jag med om. Men när är torget klart då?
4: Den 8 september 1966.
3: Var det invigning då?
4: Ja, då är det invigning. Ja. Och då är kommunikationsminister Olof Palme på plats. Han är den som ska få klippa bandet och den som ska få inviga Frölunda torg. Och sen så blir det här torget ett väldigt populärt torg redan från början och väldigt uppmärksamma torg. Det vinner flera fina arkitekturpriser just för arkitekturen.
3: Men om man ser, vad fanns det då för butiker eller sådär, precis när man öppnade?
4: Ja, det är ju som sagt då norra Europas största köpcentrum och det finns två varuhus, det finns en bowlinghall, det finns kontor, det finns sjukvård, det finns socialkontor, det finns restauranger, det finns, jag kommer inte ihåg exakt hur många butiker, om det är ett hundratal butiker någonting som finns. Och det som är speciellt med Frölunda torg, om man jämför det till exempel med Axel Dahlströms torg, det är ju att utbudet på butiker redan när det byggs i slutet på 1960-talet är stort.
3: Men hur har torget liksom förändrats genom åren från att det byggdes?
4: Det är just de här utbyggnaderna och tillbyggnaderna som är det absolut tydligaste som har förändrats. Sen har det ju hänt ganska mycket inne på torget, framförallt så har det ju bytts ut butiker. Och jag vet att det är ju en djungel att försöka reda i vilka butiker som har legat var, när och till exempel någon skivaffär ska ha funnits på torget när den byggdes. Jag har försökt reda i det här vad skivaffären hette, när den försvann och vilka butiker, och det är som sagt en djungel. Men tittar man på de stora ombyggnationerna, nybyggnationerna som har gjorts från det att torget öppnades 1966, så är den första stora tillbyggnaden, den gör man redan efter 14 år, 1980. Då har man byggt på ungefär 13 000 kvadratmeter och 14 nya butiker, och några restauranger öppnar på torget. 1983 så flyttar Domus ut från två av sina tre butiksplan, och 11 nya butiker flyttar in, bland annat Kappahl, Lindex och Din Sko. Både Kappahl och Lindex finns kvar. Jag är lite osäker på om Din Sko fortfarande finns kvar. Tror att den kan göra det. Mm. Det finns åtminstone en massa skoaffärer. Och sen 1995 så bygger man till den delen som är nere vid mot Frölunda sjukhus. Och sen så har vi den stora tillbyggnaden då, som du nämnde för 10 år sedan, där 2009-2011. Då gör man en stor tillbyggnad, och då har vi bland annat de delarna som är bort mot där Systembolaget och Clas Ohlson ligger, och även delar i bort mot sjukhuset. Och sen 2013 så har man ju byggt om Resecentrum som är här utanför Frölunda torg. Är ju förutom att Frölunda torg är det här stora köpcentrumet eller köpcentrat, så är det också en knutpunkt för stadens kollektivtrafik. Och jag vill också tipsa om att podden har ett Instagram-konto som heter, söker ni på Gator och Torg i Göteborg på Instagram, så hittar ni poddens Instagram-konto. Så finns det lite bilder och sånt från de områden som vi har besökt.
3: Vi som har gjort den här podden, Gator och Torg i Göteborg, heter Johanna Ros
4: och Mattias Axelsson.
0: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15. God morgon, Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 8 grader. Och en ostlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
3: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
2: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
3: Ja, och inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som ja, ja. Väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
2: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
3: Men vi är i alla fall på Avenyn, ja. Korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
2: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
3: Ja, namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten som också fick namnet Gamla porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
2: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
3: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
2: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
3: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
2: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till det första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
3: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes och fanns så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
2: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
3: Ha det bra.
2: Hej!
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Magna.
2: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig är som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson.
3: Hej Malin.
2: Hej. Var är vi idag?
3: Vi sitter på Konstmuseets trappor och tittar ut över en av de mest göteborgska av alla vyer. Vad är det vi ser när vi tittar rakt fram härifrån egentligen?
2: Ja, vi ser ju den här kända öppna platsen där Poseidon står och ser mäktig ut här i mitten.
3: Det är väl en av de kanske mest göteborgska symbolerna som vi överhuvudtaget har. Poseidon-statyn som står här på Götaplatsen faktiskt.
2: Som också är en fontän. Och runt omkring här så ser vi ju också några av de pampigaste byggena i Göteborg.
3: Ja, vi ser ju dels, konstmuseet ser vi egentligen inte för det är ju här uppe vi sitter. Men vi ser ju stadsbiblioteket, vi ser konsthallen, vi ser stadsteatern. Precis, och sen så mitt emot där så har vi konserthuset som skymmer sig bakom ett av de träden som är på Götaplatsen. Och sen tittar vi bort förbi Poseidon-statyn så ser vi ju hela Kungsportsavenyn öppna upp sig hela vägen ner till Kungsportsplatsen. Och den här platsen har ju faktiskt funnits här sedan egentligen jubileumsåret 1923. För det är i samband med att man ska fira Göteborgs 300-årsjubileum som den här platsen liksom tar sin första form.
2: Så Götaplatsen hänger alltså ihop med jubileet 1923, nästan 100 år sedan då. Mm. Men vad fanns här före det?
3: Ja, alltså redan när Göteborg grundas som stad 1621 och får stadsprivilegier av kung Gustav den andra Adolf så finns den här delen av Göteborg med som en del av stadens ägor. Det här är ju liksom någon form av utmarker till staden. Och på 1617 och en bit in på 1800-talet så används den här marken framförallt av göteborgska bönder. Man har sina betesdjur här ute. Och tittar man på kartor från de första århundradena av Göteborgs historia så kan man bland annat se att det står mulbete utskrivet på den här delen av Göteborg. Och det är ju liksom ängsmarker och den typen av verksamhet som har bedrivits. Vi är ju ungefär en kilometer kan man säga ifrån där egentliga Göteborg, alltså där Kungsportsplatsen och Kungsporten någonstans öppnar upp sig för att ta sig in i Göteborg. Så hit upp är det väl så där en kilometer. Och på ungefär den här platsen, liksom ett stenkast ifrån där vi sitter, så låg ju det landeri som från 1770-talet någonstans fått namnet Lorensberg. Och namnet Lorensberg som har gett namn till hela den här stadsdelen, den kommer ju från Lorentz Petersén som i slutet av 1770-talet tog över och blev ägare till Lorensbergs landerier. Och under 1700-talet så har den här delen av Göteborg även fungerat som tobaksplantage. Och den här Lorentz Petersén, han startar 1823 en värdshusrörelse som sedan under det fortsatta 1800-talet växer ut till att bli en teater. Man bygger en kägelbana, det finns en dansbana, det byggs även en skyttepaviljong. Och när avenyn sen börjar bebyggas under slutet av 1800-talet, då sträcker ju den sig bara fram till Engelbrektsgatan. Och ovanför, eller nedanför blir det väl egentligen, som vi tittar rakt norrut, nedanför Engelbrektsgatan, så tillhörde det området fortfarande Lorensbergs landeri. Och när då Kungsportsavenyn i slutet av 1800-talet står färdigt med de praktfulla bostadshus som kantar den här avenyn, så finns det ingen egentlig avslutning på gatan, utan den tar liksom tvärt slut vid Engelbrektsgatan och sen så tar Lorensbergs landeri över. Så när Kungsportsavenyn bebyggs i slutet på 1800-talet och står färdig, så finns det liksom ingen tydlig avslutning så som det finns idag i och med Götaplatsen.
2: Så som Götaplatsen ser ut idag, när började man egentligen påbörja det bygget?
3: Ja, alltså första gången som Götaplatsen nämns vid namn, det är en artikel ifrån februari 1914 i Göteborgs Aftonblad. Det är då som man första gången benämner den här platsen som Götaplatsen. Och exakt varför man kallar platsen för Götaplatsen, det vet man faktiskt inte säkert. Det finns ju givetvis en koppling till Göteborg och Götaplatsen, och att det i närheten av Lorensbergs landeri även låg ett landeri som hette Göta landeri, så Götaplatsen föll väl sig ganska naturligt att man kallade den. Bebygga platsen, det börjar man ju inte göra förrän ytterligare ett par år därefter. Och det är anslutning till firandet av Göteborgs 300-årsjubileum som man tycker att Kungsportsavenyn behöver få en pampig avslutning. Och Götaplatsen ska sedan också fungera som ingången till den stora jubileumsutställningen som invigs 1923.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i
1: ett. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Malmö.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska

0: bara kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på

0: oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under fredagen. Mestadels soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgsbluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plus grader.

0: är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om

0: tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maj.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
3: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Göta älvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster. Och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet och då blir det långt tillbaka i tiden.
2: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
3: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette, eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbi socken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl som var regent, han var aldrig kung men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkonsson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. Och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller, för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet. Den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
2: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
3: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
2: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss. Hejdå så länge.
3: Hejdå.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har en temperatur på 15 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majna.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Om du bor eller arbetar i ett annat EU-land ska tillgången till social trygghet bli rättvisare. Sysselsättnings- och socialutskottet stöder nämligen en överenskommelse med medlemsstaterna om tydligare regler om vilket land som är ansvarigt för att betala ut förmåner, till exempel arbetslöshets- eller familjebidrag. De nya reglerna stärker också samarbetet mellan länderna och förebygger misstag och bedrägerier och dina rättigheter som arbetstagare skyddas. En förändring blir att arbetssökande nu ska kunna få arbetslöshetsförmåner i upp till 6 månader eller längre i vissa fall när de söker arbete i ett annat EU-land. Avtalet måste nu godkännas formellt av både parlamentet och ministerrådet innan det kan börja gälla. Utvecklingsutskottet tog i veckan upp utvecklingen i Mellanöstern och hur detta påverkar livsmedelstryggheten runt om i världen. Man försökte ta reda på hur handelsstörningar i Hormuzsundet har påverkat råvaruflödena, drivit upp kostnaderna för bränsle och gödselmedel och ökat kostnaderna för livsmedelsproduktion i hela världen. De inbjudna experterna varnar för att situationen kan göra livsmedelsförsörjningen osäkrare, särskilt i sårbara länder, och att den påverkar skördar, produktionsmönster och matpriser. Diskussionen tog också upp hur EU kan mildra effekterna av störningarna och stärka motståndskraften i de globala livsmedelssystemen. I utrikesutskottet är man orolig över den demokratiska tillbakagången i Georgien, men upprepar samtidigt sitt stöd till det georgiska folket och dess europeiska strävanden. Ett betänkande som utskottet antog i veckan belyser det allt större trycket på oppositionspartier, oberoende medier och civilsamhället. EU-parlamentarikerna beskriver det som en återgång till auktoritärt styre. De vill se EU-sanktioner mot de ansvariga och frysta tillgångar och visumansökningar. De kräver också att politiska fångar friges och demokratiska normer återupprättas. Betänkandet ska upp till omröstning vid ett kommande plenarmöte. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 7 grader. Och en sydostlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.